ya de wonsi sa wonsi sa sanya wotie sanya wotie sa na wotie wonchi ji woni yo shamboso he abibia e ba do push you.